0: Ni avy aty ndrany vorovaty any sy raisiny anao. Ino tompoko? Salama tompoko, tafiditra soma tsara ianao? Ao tsara? Maheno retoro ve?
1: Maheno.
0: Ndao ary hihinana tao? Tapatapaka izany a.
1: Mangataka.
0: Irana izy a?
1: César.
0: Le hoe?
1: Zay misy.
0: Ndao ary.
1: Yo.
2: Sans trois effets.
0: Mais rabatouko.
3: Maïn
0: sarve. Ie, maheno tsara ve Riana?
3: Hirana grahy Jacob. Hirana mampinaritra antsika ina tamin'izay. Angamba angataiky kopy anao angamba amin'izay sama.
0: Ok are.
3: Ona.
0: Dory. Olaole.
3: RTVC.
0: Ok are.
3: Karanga.
0: Dory.
3: Tofo mbilay be fa kopy ao fa. Ai não sei ir angatar
0: o laule aí
3: cob
0: doar
3: o que
0: era